Assalamu alaikum harami kurintu inde so nda watun dokuru adiman da kanari kuma mai ande ya fellan zafar skarama hawara adima wanzu gari gab suna da wani daga cikin grace arakin su ta salaro leno so andi hakman da rubsana harami kurintu inde so loktu banna baroku kaukun tawe indi kun tawe dul hijja sa duin yardi on video lokotu lorin ale maka kazu wasu na makku kun tawdo me kaum me ulari sa duni findi loko arakin kuma urmatu mando hasan muhammedo hasan kallan non wa maru gurwa de maro koy mustafa mohammed mustafa engineer de nandiro faras kamda hawara da gurwa de ma wani gari gafsana da dawo ne ta gadkin grace ara ka kalkalen faras kam de tamtam man beji faras kam de wacirawe ga faras kam de wacirawe lan daji da diro sawan de cidayin minti fiya ka kranya nandiro aw minti fiya ke zandiya de nandiro kla hawara da krajin law gla hawara da kratna da diyo wa mana ida ndiyo furume kla maudu do wacirawe nandiro zandiro sa diya daji grace sa tulure nandiro hawara satu lira da kara jin daji awu gari gabsuna da gawa da zain naftun dosa ya sayo maudu de ku kla faras karam de tamtama faras karam do wacirawe da wani ta gadke ndu shi faida do kaumiyo dul hijjai dul hijja ga ya saro kaumiyo yalan awa faida so beji daji abiso faida nzo abiso adin kar muslim ya gulzukuru abi studio sand allon ndiro faras karam da donye ta garkiyan sura faras karam de nin goni ibrahim me meji kur ade ma goni rawana meji andi rasulun faras karam de din bayan su asalin rami karin din sun naftun dosa ya sayo play ne meji tamtam manga play ndiar kirni shine da ji broken awal men goni rawana de andi bayin da su da ji goni ibrahim me ngawo de andi ronana zin klewan andi akrun sano

0: gilla zoro harami kirintin da sau ndenen da kan jase gozi da rason kirinin glami ta fisku sku nu da uwa fellan zu fm faras kar be tamta ma faras kar da uwa cirewe maudu da ndiro kladin zanjan ndu shi faida do kaumi kuntau zul hijjai abisa tiya sandu gruwa de ma awan zu gari gapsuna suro kuntau do bara ya kaumi suro kau le la ya duaro gnano so Allah nan diro faras karam da dawani daga kiyan suro faras karam de dun goni Ibrahim Mbeji goni rawana Mbeji goni rawana diro bayan zu kamillo sunna kuru tumai dinna sumo karo ilan kirintina awado tidi asandina kuru ade ma muskwan zu kambwa sura wado tinna sandia so din asham so Mbeji kuru ade ma asham ma ari kaumi uru nyuro teroro olona au kaula uru nyuro teroro olona yimdo arapa kau palari monji na ruptu ne asham ma ari zumye kuru ade ma kazi inam jiri ilo ya kumade rohamia lokto din lokko gaura ya kuru adema lokto moda azapte sa andir bayin so asinna da jarami kirintin deso naptun do sa sayo goni Ibrahim Mbeji go broken awol men andir bayin do so dina
1: alhamdulillah dai andi arab su kantau zulhijja rogayana sadon nirdan firon duko tulurin hijra ko bara sa sallama makkan banana da zukuruna kantau ada surakan da hurma hurma sayo deudian kara kantau zulhijja da surandan ibada kambo kambo kada kiltina surandan rukun sura rukun nakar muslim yakan o me shi ma haji kara surandan umara diyadu she sunnato na alayhi salatu wasalam ade masurukan taw aden yim arafayin beji sura kaw me o borosalake alin ngamari laye tidin awagade gabsanan kuntenno alhamdulillah haju kada solo ba makar lizana kurulaye wani kantawri ka

Glazoro harami kurintu indeso ndene ni akange stego zindara son kurunu ingila mita fiskus gunu da uwa fiallan zu FM kuma waktu nde sa tulur reta kalkal loktu lona ndero foros karam de temtem foros karam do kutunum gulero gayen.

0: Gila Zoro Ahmed M kaka kaugizug nimin do danyi andei na allan kondi so gizug yo dara fiskus kunu da uwa felanz FM paraskaram de tamtama paraskaram de taman kari akasuwe harami karutu ndeso broken awal men nandiro na shado awa gomnati ya kuru ade makasu so ya kawondia kawolari diaye da garanyi ruwa da jikuru ade ma na shado gomnati ya na shado kasu so ya kandawdo mato ilinim are petri notina madi nandiro hurmae krenua da jade ma gazo kambudeta isha kukin gasi notina madi she na shado gomnati ya fande nandiro urmae na shado kasu so ya tawadu zata yende ndarason abiso tawadu stado sanduro nandiro ya sulu hurmae zina arami krenu tindezo kwa nandiro diol waya mana idapuru miya tamando kare kasu ya na shando iso abi wakazuro andiro baye naduin dior way manay do ande fandu indi chima kuri uskupal dio lar fal uskupal dio ara kuri awbi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kumaro dior way manay de furum gatani ande bonum botum karar olona kasarnam taman asodo andiro urmamiya tumay dinna jami kada kumaro awado waktu de sombeji taman futi soro teladin kuro arema yumawa daji sura faras kalam de fanin huwa nyaso samano yende ngo botu broken awon mi gana assalamu alaikum da patu kelewa alhamdulillah nduma naji
1: mama
0: na abi yande ro taman kore ka suyo kudum
1: taman kore ka suyo hello
0: nam nya pantin
1: ko avran ya mera din du gani ra kan ko mai du gani ra ta san du kurar ne ra du ko
0: ta san du kurar ne ra du ba
1: ah ya kare le nera yaru kabar nera du holeruwa ngalo nera kata
0: nam
1: dani kuske
0: dialog tu automatina jemido anda krintu masoi sumo karwela nya krinzana kru ade ma bayanna num kamillo itagar kamallo assalamu alaikum diol waya mana america na mashallah da jiba ma kamduna kam gare ma ba su nduru tuna anwa waltum bosa mino tumande so ambeji da jin assalamu alaikum salam alaikum nam ndu ndu manajin diol waya mana mega na mashallah da jiba kamtuna waltum andia bo samin ba fursuna ay gulen tumay dun na waltum nye kasadum plenum ndara son ruftum andero paraskram de taman kara kasu yalan ben a kundoro arami kurin tunde so ndin ndaka nje zego zin dara son kurunu in kilometer biskus kunu da wa pelanzu fm assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ga son ki kasadum
0: nda patu kiliwa
2: lewa sila ay mun
0: diza gila wushe kishoro

0: glazoro harami kirtin da kuma waktin da sallar kalkal dr kalkalana zainab alhaji ali chip da wartina wadi tsumburna nan juro hawar radio ga karajin kalewan kirin salo
1: Assalamu alaikum harami kretun da sauso tusura uso and ya kretun ga horan da kalkal lokto adi broslekin kla horai da kampauta da shi down zrifai kla nzukwa si jete fallai ne hijra uso yen da jira masro wa sens rokte kultin madu wa kano iklalan musa shatima wakin di andi hawara lipsina
2: ngawdo ne imzuma rokanta me de ka unzukin men luko wunaro cida man zrifo ilado ne kla nzukwa shiro ne sha si jete blano sina made nguro silimbrelan chi kwalta iladin teltilan bundun fero kishana la taraz fero kishana shirma ade hatta nosku zero wolono gelele awgultina ma ade aile tawodu watin zeyo kuru ade ma awla ita gatuna bejoya klan go kasada lado ne nguro silimbrelan

0: Assalamu alaikum harami kurintuso uso andia kurintro kama mai alai andia farskam do kasa de kama ku edo suduna
1: soro farskam shimadin kaziya kurade ma mashi walla doni kishana doni chief ulsa de ya zamzana maado suruwa maturo maduwa gonye kudiya ita gatke na kara harami kurintuso soro farskam do kasa de kama ku alan futu adata de lare kemerinen kishana doni lamar kasu ya sirima beji tanaso shiye futin shi barado kanjimbali yesu ade lamar duro nik shikasu ya ada zamgona zi koksinama shiye kamaro gudoso kurade ma sendia karapkala di paraskram shima aden konza fanui kurade ma lari nanjira yin paraskram tanaso mbeyi otro wolo nama kaninga shiye maudu tanaso ya fatima grandin dajiso ni akirantu kawdo ni shi nanduro komptinama ado ita agarki endo lenye lari chaten abi haworo
2: lardu chatelan na shado ni shima kazi kanjumulye shalez na jili kirge sadi ya ade shima bana luman ni suwa sondo na kolzo shima kaman na wafiri ya kishana soro tumado ni kininga yesi oro sikinu bula baga sora ila mbana do ni kuna ya ade mkodo ni karapuka inifpi ila nchonda shima kolzo kama akada chida do ni rozo mzaye manumbu inza soro dono sikinu kuru ade mayala za suwa sate nono uro shima kamado ni kalanza yoro chiza daze nono kalada jibana luman ni ade nono kolzo shima numbu Rashidodo ni kama iya kuru kundado ni musawai katido ni kama konga ya ada kalkolo sha sunuten suru ya lanza sayla nwoda. Adi malarda chatelan karapkato ni blinu shima kama adoni miskin naki juro sore mbaso adi daji tinka ula rakantaw avrili saadu ndi mfindina rakani adi nufati furako chida anza gana zina birni jemina ilan. Daji chida anza shima maadu kolzu lamarra terbiya ya lamarra adoni shima kanda kama aso klanza roda zeni lamarra adoni rozo mzai so adi urodono sakenu no. Kuru shima nashadoni kama adoni miskin naki juro sore mbaso adi ono. Daji karapka ade shiye maradin zi haku do ni shima kamado ni kumbuwa kajuro sore mbaso ade ya daji kaladin chizi daji ni kuru ade ima kuru romji amse isha sore amdo ni miskin narasa ima sere mbaso ade isha buskuzen wada. Lardi kamuruni la nishima kirgechi ala kamuruni adi yonu kundado nishima kama aso kalanzaro chizada zema adi zoro kumbolinta shima kolusu kundado ni mkode so ada isha buskuzen wano. Sorokula shidoni saadundi mfindin arakini kladoni chida karapkadoni suwete sutuluna kurwade ma karapka abula yusasaduna masa adi lamardoni shima kurafonde kama ase ya kurulamandoni lumanza ase ya kurulamara rozo mzaiso adi taida zekenda kutu kama asoro sekena unu kladoni kazi sore maso shima lor saaduni dateni feri afatoro sekena kurulamardoni kurafondo baso adi kurusijidoni kujuso onda lamara adoni bare inza sukoza sedemba so adi samaso kladoni chiza da zenono da joko allo lamarado ni shima chida kama aso e klanzaro sedin na tatawur kirgain za soro sodin maso adi rodino seken wada kwaya larde kamurun ni ladin da jifir yake shana miyo wetin kaufindin chulon kan taw marse sadin ni findin arakan ni adi birni ya unde lan shima kat kadu da ni tomatram kraye na shada ni furaskram doni rais of women na adi so ndana suro ure lan kama ase mama adi taktik lala marajari da ase ro sero sadana ya kuru adi ma hawar da ni kla huwaya leye sa adi nu sero sadana maradin za shima kolzo na shada ni shima hawar urte so adi ro kama aso ahuze nono ro klachira shima ma adi unu kulzen murashidu kama ya kurade ma musawa kate komon kongane sa adi urodono sekeni shima tono so na shado ni shima chida do ni jerida so ya adu ngunza so konga adu masono tenoda lardi nijerelan suro kula shido ni karapka do ni shima piniti ya kuro karapka fawe ya so tulona adi ya kenda do ni kama aso kalanza rodaze maso adi taida ze shima kenda do ni mkodu ya so adi ya shabusku zeno no lamara kira ya lamara do ni lumani rozo mza so ya adi shima kulzu kama aso urodono sekeni kurade ma na shado ni yalanza so yari rusha bana jununu kuru la marra bare so yari shima tatawur lardin za soro sudin wada lardin nigeria la nisoro kula ashido ni saadu ni mfindin arakini karapka doni nasyon zinye kala la marra kama indazana kuru karapka apinite ahdi shima file jununu la marra kama akalanza rodaze maso yari zoro kombo linta shima kenda doni mkode shima povrite na sarangulti masada shabu skuzenunu kala chida doni shia jajima la mardoni kraya la mardoni lumanya la marra

0: shima kalanza so akurunte so ada soro kombolin ta kama so ci za kala dana ci da sadin kolzo ta tawon za lamara rozi ya lamara dana zuro fo kumbu ya kanda ka je soro ya lanza so isa adiyo rozuno sikin wada
1: kela zoro tamangana andiya krunto samaso sura hawaradin ilmo agonyana tamandiya beji taji harami krunto kawdoni sura foras kamde do gayenro ndale nyi fledoni amina rawar mi wada krunyesha foras kamda goye konyen
2: I didn't mind.

0: gila harami kirintu so tuma ngana tamtam flay ariya yagon waro fras kram tinden dure ndara sonne kirnu ya karawo maududo ne ma okwe kala din zande ne de kala afie man ga yin faida do ne andin rich to bring me so am de kurale ne pande nae awro ne andia uzana bi awro ne andia zuktin so zande ti kala lan zande ne andia ga wiro lo no ma sawa andia andia zande to din tilo tiloro andia kirnu we gila
1: to do futu non wa ide bro salakin sawa ande andi robbe na so sana futu duri amande shi bi la so yi futu sandia ankora anza rasa au dalila do sai adoption so google zana ide rasa nafsa sandiro kazin za so google za sai rashor so sai din bai de daji korondi fu yoro konyan futuin kuma ankora ande so au yande so awande so yi sare andia sandia lay sandina lang marada ande herre so kudia au shawara ande so kudia ande ro shawara so sadine Fatima Tijani ni futu ro choro
2: we futu ro kana ya de saputu de serende shima ande tiro faksa futu chare Fatima go zana tiro fakta ba da mashima a war sama so to ngoro mi ma kam la no ngra biwe akai she isu ya am zukura ro so ro arish awla sha zucin guja kullum ni kallanguwa kullum biya mana fulma dimi yo kurma shi awra sha zucin yo da isu sawan zile ro guljin kurma sawale ro gulmi na kam la nyiro shawuri ngala chimbo chama kam la awshin ma chama faje awla nyo kurin nyiro shawuri ba ta cille rim halla gare ro yi kurmi ro futu de de ai am kure anda banzan shi ma futu na anjero tiro factor bro selake tiro tara fakami a yanzu son ya sha zucin ro gulje amma ya tara tiro fakami a wa sha zucin lombon ba a wa sha lezina ishi lombon ba tara kullum suro ka zai manya ya sutuna ba yo are da suka tiro factor bar ma saman sutin tiro tara ma da fakami a wuri ya dai tuma ma sha tumani mai sha zucin man yiro gulje yo are da suka andi kuraso tur yanza tiro faksa nime a yanzu so kullo zande ya biya wanda kullum taran rum am da yema am zuro olsi
0: gila Fatima Tijani futu kuma nye bayan di ma da taida zuwa kurno zuna nonu mata na smaro shi loktu da ne kuma dina taida zuwa kuma faltuna da gawo am da kuraso an da fatsa in bar walja ranne le ne halla ajaparo gaye awodo ne dare ja sandir mai kujin zafan zain bawo yo are iska an da taida zuwa fatu da taida zuwa rufaida amma kurun gaware ne ya Fatima Rumin amla so da amza kuraso da firwa lambe amma da abin duri stubre amma da firwa da sadada san masono gawo fatun sai ya fat sana sai ro ayin zan muradin zagul zana ya fatu lan sai ro le tsarin zaro sai ro muradin zagal zain kuruman amma gawo adin ya duri stubre mi Rumin awalabiya ajaparo sarin am kurai mana gul zana fan zain ba biya awu sadana sadin new kurumin aishi adin da su din
2: to da kuruman duri ande elpotola ande materials dio a unde manda am da kurai gonyan ba kuma ta rumi nafsi am zukura da gudzan ya shosho wurcha su la gojin ba yo da arde su kunyo da am da kurai da nyiro shawurin nyiro yana man gotuman gonin ba da aife da nyiro shawuri ya rugo tuman gonin ma lotu ne banan yin yo a rumi ande ma kalandi rokuri ande ro shawuri sada kwata kwata gonyan ba an gan da suruna da didiyan dia kuma an gan da suruna da kakaldi a wure kam kura isurin yi tara ganin rumbo arde su ku biya ande shawuri da sariya kujin zu kutun zai dai yi ai kutu ya dimya im aula ku wata wa zai ni shawuri da sarana da magam arde su ku a lefim sarin bom
0: to wada gala Fatima Muhammad Bulama go fani ma futuro ne Fatima a wa shawari ado ne tina ni kuro min futuin shi amde kuna yesare ande ti tibirin me so yi kazi inde abi apido ne agone ishe yayi le ne dada ti baro biya sai ya fande sandiro gulliyan
3: ukuru yin futu sare amde kurae kallo sai durin za kutun za gul zan da kallo nafsa imla zan de za rumin imla nya durin ma zan de ne kallo sai ra hawar nam la kure la imin ma da rumin lokt kutun zun ra gul jin ma no jin ba rumin ya nya sawa mai
0: tu sunu ma
3: ha tu suka ji ja da rumin shuru kutum te da na ma gul de mi
0: awa labiya gul de mi
3: aha
0: nya mba sandin ya biya
3: mana ni min mana ma no nan ba Remains ya durin za fasa tiro to send

0: Gila harami kunsu so cuma ngana cam-cam play adia aku nama lo zola ndi ka carang no andi abo cendo abo yokon wi zola don andi afan duwi di shima kuri usku fal dia ular fal usku fal dia arak ke kuri
1: au kuri lar kuri fal u dia indi kuri lar arak ke dia
0: mau dulu nama aku ya keladen zanin di shima futuro andi cuci miso lene amde kuraso anai au don andi azuk cinsu abi kasi inde so asendiro lene hai andi ushawarin glaso sadin cici don lene kamla gadi layero abi kamla andiro ale batiro skino ya drongo bot fandena assalamu alaikum numa nazenda andi aboni min
2: kumazara tukarin program bore uso hora karam gatoro fera andi so
0: gela ushe kin sharo
2: Alhamdulillah.
0: Gala tedaniya gala tedani andi nyoro askrena Fatima fanama futuro ne mana amchai de klan fanama futuro
3: futuro zina ne fu awo lamar radinero pakemin lamar zaro pakemin ne kama tu sulak ji zilenum tu sula sawa mi emi adai sai jar la yare ngese maman zuwa ne da aka yana sa da ba kwa da maman za ka tumar kala sana maman za kam ganairo kala sana
0: to wadi gala gobe wata gade fande na assalamu alaikum ayya ba kam zina rangnum multum jarram nimin ubiya perwa titi birmi aman da yar bozai ma zaurura kana assalamu alaikum Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Duma najin da ande aboni min.
4: Awa da kire awo.
0: Kina wa sala alhamdulillah.
4: Wa alaikum salam kuma na man baje.
0: Ngala.
4: Dan kura dia. Na tawari da gojin na wuzu kam da kura ta hanzu tiro wallo na ma. Kam da hal ne ya awon. Inin gala ma da gozu sai ma duri da hangala ra wallo na ma duri shi wani ma da kwa ke ya a hangala da gozu na ma duri hangala ra wallo na ma wuzu kam duka na la a herre en gala shi din kulji na wallo na ma da ai so a ku har ma wu a yi raki
0: gala sai dani askirena gala harami kun to so sai dani indiro askirena gofan ma futu ba ande ade yeshe bozuna da ngoshe yeshe wuri kanzo hazuna tedani shawari andoro askrena allan botun do so akwa runin go botu gana idan sha da rero da idi abdullahi assalamu alaikum assalamu alaikum ayya baza walde kamzana gala allan kwa botu dare ya goye harami kirintu su allan dare ran fraskram tantan dare ma ku dare kishe ka ande fraskram da ta toza kiyen no sawa ande ma ku yero ko ande asan da zan dinai walta ande sun za fulfulo gol sain
5: usi fatima tijani
3: usi fatima muhammad bilama
0: gala ne ro dare sai da nai askrin na futu isu ande anan da ka lo fraskram ada ita ga take yana da harami kirintu su fraskram tantan dare da rason ne maudu kala afiman ga yanku zan dai futu ne ande tibrin misole ne amde kurasa nai ande asan da nan me cikumo ya duto yi kala lan zan dai yanda yanzu ma fraskram adan san bi soro ande asan barin baro bana jin shi maya da fal mata kale bukar ande fraskram ada ita ga take yana su yi fal mata ligo ne sawan ci daye
1: abdullahi lamino abdullahi
0: ande anan da fajar rao

Narason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktun desa indi kalkal. Batalla loktu gana layali ni ishena kwa naptundo ya sayo foros kramma nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krino. Ndarason.
1: Sambisoro krintima hawarra ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawarra ndarason nedis sasirata e purtae.

0: gla harami gruntu so far scramble balchitibilin me kalkolokto alla nanjiro dorinyana itagas kien kuro adema kalkolokto alla nanjiro nanjiro jol waya manaido from mena nanje andia bonu andiro kauli chindo so itagum guwe kala modu so far scramble ne balbalchitibilin me alla nzandinye nden daji diol do andia fondui de waltike nana kiasu free usku fal dio lar fal usku fal dio arak sufri waltike diold nana kya sufri usku fal dio lar fal usku fal dio arak sufri albi sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio kalkalokto allan andia bonu andiro kauli chindo swa itagum guwe kala modu suro faraskram aden zandenya naden assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Allah musa ngura da
0: riya manani. Duma na jin?
1: Allah musa ngura da riya manani win.
0: Ngila zoro Mustafa groza da renya krinyen.
1: Sai tera da ai an mal dar amma hura hura ki ala wani mal zoro ki jina ya alhamdulillah. Idan da ya kai da kulutuna da ai ko arbiya kam kasa da ma arbiya sai kasa da kran ya biya.
0: Ngala zoro yo kirmanye kuru min sandi majira adu lokto allan sandi sulwa zemba
1: ah sulwa zemba kam kaskasa do kasar tirenya kam karanya ndiri
0: ade
1: yanya te kwa biya kararo biya kai kinjina koli kinjina ka gafsa ogere bai
0: ngala
1: kasar sarabe
0: ade tor askrnyana lokto ngonum andia boturo harami kuruntu soltike diol done andia fondui dana nakya sufri usku fal dio lar fal usku fal dio arak sufri au bi sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio kalkalok to allan rongu andia bonu andiro kauli chindo ya itagumgui kla maudu suro faras kromdo ne balbal chitiblin me allan zandinye na jen assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam
0: ndarp to kliando manajin
2: da sile muhammed abangro di kolokose
0: ngla mamen gro di kwalo kose ya krinyen
2: ndo kutuma ya de mfurazo mara kijani ndai hala bana sure
0: amin ya rabbi ngla zoro askrinyana loktum gonum andia boturo harami kuruntu so nde ken jasti na ndia gozi ndarason nin nandiro faraskrom ne lefa ya lande dorinyana itagat kiyen suro faraskrom doni ne lefa ya lande allan nandie fanuwa majira ala barasuku suro faraskrom adelan sande bayancin zaya hazana kula shi jamme court of macdonie jaza jarawanze 150 ro sudinai lansande aye kirmana sha allan fanzai kulalan andiro hazana bayancin zaya daji botundo so goye konyen harami kuruntu so dioldo andia fondui de futu adataide sufri usku fal dio lar fal usku fal dio arak sufri. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Ndarpto kliando manajin.
2: Kiyasune alhamdulillah bayu ramalere malajin titi almagume.
0: Ngla bayu ramalere nya krinyen.
2: La ngra uto sato do. Dai ma jirande so dai am kra sadin so sai ma bari am kra hu ya na galo. Awi ma da kizu dai bana to dana da dai kaza da daro kaza da sara dai wahala wurin ira tun makara da kamni to din ba to kira to din du to din ilmi mu to din ku jai wahala suri no mu din ba kana an kudu a da sai giri ne do ala nya sare na laro da bana ba da dai kana di goza kana ji Allah ji san gilla ro kaso da sara sai ya bana zana da dai sai ya bana sai sai ma dan ne ki to bai ne kuma ro sana na hun ne da ma alaja ani lokulan lokulan na de rotiri su su awam kurai tadi uri ma da le kun da yin na da do
0: sai
2: da ta da suri sai ani ba wani sai ya kai
0: ngla zoro askriena bayura malere loktum gonum andira boturo harami kuruntu so wande ken jasse na ndia gozi kalkol loktu alla ndarason kilomita fiskus kunu da uwa fraskrum balbal chitiblin me kurunu ya karau harami kuruntu so andia bono andiro kawli chindo ya itagam guno kla maudu suro fraskrum doni balbal chitiblin me alla nzandien yendien assalamu alaikum.
2: Hello.
0: Salamu alaikum.
2: Hello. Wa alaikum salam.
0: Ndar to kule andu manajin
3: kuma bala ari ngoro zarmare
0: ngla bala nyakrien
3: ngoro zarmare wa jamdu hulu tuna da zauro dai majraro bana sai ko kasar da zauro kasar sakara Allah sai bana zuda
0: ale amin ya rabbi askriena loktum gonum andia boturo balan ngro zarmare harami kruntu sondra son kla mita fisku uskun da uwa velanz fm kruno ya karokal kolokto alla nandie andia bonu andiro kavlichindo ya itagum go kla modu sro first crumb adien zanden yenden assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: ndar tokle andu manajin
4: bara mo len go marjana
0: ngla zoro nya krinyen
4: angela ushe ai fiora arkaron sai kamdu tara sai zan san kulmala zan bare an dare kike mara kije wallahi ala bana so da kuma
0: amin ya rabbi askriyana amin ya rabbi askriyana lutungun andia mutro
4: mo angela kile wanchu no
0: ngala zoro hare mi kruntuso ande kan jasena ndia gozi ndara soni nandiro first crumb nele firelandia dawrnyana itagat ken kulko lokto alandiol ndie waya mana idu nandiro frumena andia bonu andiro kauli chindoya itagum gwe kla modu suro first crumb done balbal chitabilin me alandor yana itagat kyenne diol den andiro nanakya sufri uskufal diol lar fal uskufal diol arak sufri albi sufri lar sufri fal u diol indi sufri lar arak diol assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dar to kya
5: kira kira mamman ga ba kace ta da wata ga
0: wata gila zoro mamman ya krinyen
5: alhamdulillah ada o karo ku je rita da ji aure ha su da karo da yi majira ro yi kin mare dai kuti da ji sauki so nan dai da ji kasa da saku da ji ala kuma da ala ya bana ji kuma da ta ma arwa ta ma ku ta ma lardi
0: amin ya rabbi askriyan lokungon kadiya botro hare mi kruntu so ndi kan jase nan dia gozin first crumb balbal chitabulin me nan jiro dawr yana ita gaskiya na kare daji kalkal loktu allan a tusu loktu ganairo lenye waltia botu kruntu eda gonye kunyen

0: Gla harami kruntuso wait my tam tam done file adi egonwaro harami kruntuso ndeken jase na ndia gozi en kalkal lokto allan nanjiro ndara sunnin fara scramble bal chitbilin me dawr yana ita gatken kru ade masro fara scramble bal chitbilin me allan kalkal lokto allan nanjiro jol waya mana ida frumena nande andia bono andiro kauli chundo ita gumgo ikla maudu sro fara scramble ne bal bal chitbilin me im talawa allan zande yana Hare mikruntuso da jidiyol ndiri walti kenana kia sufri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sufri. Aw bi sufri lar sufri fal u diyaw indi sufri lar arak diyaw. Da jidiyol ndiri from gata loktu allan andia bono andiro kawli chundra ita gumguno. Kla maudu surofra skrom adien zandinyen adien. Walti ke diyol da nana kia sufri usku fal. Diyaw lar fal usku fal diyaw arak sufri aw bi sufri lar sufri fal u. Diyaw indi sufri lar arak diyaw tanas maro. Malum maranta yesro fraskram adien titibilin mi aman jero a boto asadana kuru adema sandiro shawari tanas ya hazuna. Amaye ka u kawli done chi malum ade krinyendo. Nandiye lokto alan andia bono andiro kawli chundo iswa ita gumguno. Kau fara scrum ada choto gonye konye kuru ade ma shawari malum ade ya dare da jiro kirin yando assalamu alaikum
1: salam
0: da doctor cleando manajin glazo ro nya kirin yen
1: fara scrum
0: ade
1: glazo
0: ai ramin
1: a fara
0: ba diol numdu kamzuna daji waltinejaran me kula mita fiskus kunno da uwa radio doni jemi forisa de for scramble bal chitbilin me ndara sonne nanjiro da warzuna ita gatsin har me kruntuso daji diol do andia fandui do waltikena na kya sufri uskufal diol lar fal usku fal diol arak sufri aw bi sufri lar sufri fal u Diyaw indi sufri lar arak diyaw kalkal loktu allan andia bonwe andia fondui kila meta fiskuskunu la uwa andiro kawlichundwe ita gumguno kila maudu doni surofra skrom balbal chitbilin me allan zandinye nene. Assalamu alaikum. Badi oldu kamzuna uwet main mashol network ya iro waljin daji walt nejere me kila meta fiskuskunu la uwa. Assalamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam darab tokliya.
1: Ya dire mai da bora.
0: Falmata kale manajin.
1: Yo falmata kale.
0: Ndu manajin dana ndia bo.
1: Kuma moda aliyen je bula bulin mar kumarin di kuma na gere.
0: Ngla zoro modo aliyen menya krinya.
1: Bodi bulin ni amana ni.
0: Ade.
1: Yo bodi bulin ni kuma irga da sai da kayya kayya.
0: Mm.
1: Yero wallo na ma kero yake ya. Tonga NTA awa.
0: Ade.
1: A da kayya da ki mangalau
0: ngla zoro yo kirmanin gam done jarawa jamme jazan zai fuluzana 150 kalaksana de kilalan ai gullimin titbilin misoro
1: ngla kaliwantino
0: ngla zoro askrin yana loktum gonum andia botro har mi kruntuso nde kan jastena ndia gozin for scramble bal titbilin min ndiro dawr yana ita gatken kalkal loktu allan Nandiye rongu andia bono andiro kawli chundwe ita gumgui kila maudu done zandinye ndien. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam darb tokulia.
1: Kidia sile anti salamata kade bukar chalera bukar ya rima angure si zandye manaji.
0: Ngila abba bukar ya rima nyakrinyen.
1: Daji ala bara kisirma jamar nangam zidukul liza daji. Kisirna karina. Daji ala bara su ci an bin gawa san din su roza su ta tana yin je gida ci ko ta ga ta ni
0: daji
1: kusu kirma ya rada a wara ra fan zan ala walta roza na fa la yin jama na dan fa kana ma daji suru kin ya turna fa ti fa ngana yin je ji daji ko dukin zari ci da zangala ar kasar sai da zakar sai da an buran roza da na karun za su da greta na sana da walta kasar da rakka da su roza ne taman ji an je ji daje kutu kullun zari sira zangala daje kamburan gawon to ndi ya kuma ndira wasu tsiro din ne kuma ndi abu da daje alata daraka tara tara
0: da
1: tawo kuma ne da kuma ndi sa to da ni ne ra a ne na kliyanti ne aran da
0: Glazoro amini arabi askriniana loktundo wagonu andia botro kalkul loktu alan. Harami kuruntuso ndika njastiena ndia gwaze infraskoro mbalbal chitabilin meo loktu alan andiro dorongana itagat kikin. Diyoldo andia fonduide sufri usku fal, diyo ular fal usku fal, diyo arak sufri. Assalamu alaikum.
1: Hello.
0: Assalamu alaikum dumana jin. Ba diyoldo kamzana. Daji Weltine Jeremy Kilamita Fiskusku nota uwa radio doni Jeremy Forisade. Harami kuruntuso ndika njastiena ndia gwaze infraskrombal bal chitabilin meo loktu ala nandiro dorange itagatku kwa kuru adema. Diol ndie waya manaidu from gata rongu andia bonu andiro kawlichundu ya itagamguwe. Assalamu alaikum. Ba diol du kamzuna daji Weltine andia boni. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Darab tokliwa.
1: Liwa sule. Dalda chitubili nye.
0: Adi.
1: Dara sol babu ya kati mingura zangabari ya wala rati herna ba manajin.
0: Gila zoro nya krinyen.
1: Gila chitubili miso zoro kukuli sari jambu siye klanya mananui.
0: Adi.
1: Gila kukuli sari kurman ala sandia banazi yene yene awraji sama lamardu ala baraduku.
0: Gila
1: gila kiyo kasaru gozani ma samandu linde kurasa indi.
0: Glazoro askrinyana bagwe loktum gonum andia botro. Rason kilamita fiskus kunu la uwae krunwe. Harami kruntuso kalko loktu alan faraskram balbal chitablin me da jibono andiro kawlichundo ya itagumguno. Assalamu alaikum.
1: Hello. Hello.
0: Assalamu alaikum dumana jin.
1: Hello.
0: Assalamu alaikum dumana jin. Tumanguna mashol neto kia rojin daji Weltine andia jarame. Kilamita fiskusku nuta uwan. Nandiro diolduni andia fanduidu Weltike nana kia sufri usku fal. Diyo lar fal usku fal. Diyo arak sufri albi sufri lar sufri fal u. Diyo indi sufri lar arak diyo. Assalamu alaikum.
2: Walaikum salam. Diyo en darupto.
0: Darupto kliandu manajin.
2: Chitubili manajin, mame bapasin.
0: Gila chitubili mi bapasin ya krinyan.
2: Mare de kalajan pulus na ilan.
0: Adi.
2: Adi. Adi de jomingi do no jamro zindo akwa kuruna. Adi de kwa isuna da ale kasar o kasar sura wende nukumbayde.
0: Adi ol numdu mashola mame bapasin. Daji Weltine andia jarame kilamita fiskuskun nuta uwa. Harami kuruntuso kalkaloktu ala nforaskrom dwane balbal chitabilin me nandiro daurinyana itagatke ya nsuro foraskrom adien kila jarawa dwane jamme nangamzu. 150 ro fulutuna ya kila lanzandenye na kare daji andia bonu andiro kawlichundo ya itagamguwe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wait my dual do mashon network ya rolje daji Weltine Jeremy kilamita fiskus kun nota uwan. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam.
0: Ndar tok leando manajin
3: Fatima mami ngra gangamare.
0: Ngla Fatima gangamare nyakrinyen ade babal chitubin me
3: sama tratra yende ara anro kufada chala da shim nuran nyanyo.
0: Ngila zoro Fatima Muhammad Gangamare askrinyana loktu mgonum. Andia botro harami kuruntuso ndika njastiena ndia gozi. Faraskura mbalbal chitubilin me nandiro kaliko loktu ala ndawarangana itagatikikin kila mita fiskusku nuta uwain kuru adema. Diol ndia waya manaidia furumgata. Rungu andia bonu andiro kawlichundu ya itagamguwe kila maudu suro faraskura mbalbal chitubilin me nandiro kaliko loktu ala ndawarangana itagatikikin kila mita fiskusku nuta
4: uwain kuru adema. Diol ndia
0: waya manaidia furumgata. Rungu andia bonu andiro kawlichundu Baji wal numdu kamzuna daji Weltine andia jarame. Kilamita fiskusku nuta uwa internet maro suro faraskrom adien. Majira ala barasuku bayan nasadina sawu nungamdo ni jarawa jami adie fulutuna ya sawla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jol numdu mashola. Daji Weltine Jeremy kilamita fiskus kunu da uwa radio doni jemi furisa jela. Hare mikron tu so futu bro salakin gulgina idei kalkol loksu allan. Majirai andiro bayansa dina suro fraskrom doni balbal titiblin me allan kala nungam doni hijarawa jami ade. Fuluza mianfiun no welzina sandiye teida za karu kijinza flezana. So kila kiskiaro so nda maranta jami adu gasainin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wait, my machine network embeji. Daji waltuno jiromo kilomita fisku skunu da uwan. Diol de waltike nana kia sufri usku fal. Diol lar fal usku fal. Diol arak sufri aubi. Sufri lar sufri fal u. Diol indi sufri lar arak diol. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gla zoro daji waltuno jiromo. Klamita fiskus kunu da uwain harimi kuruntuso wende kanjastie nandia gozi. Kalkal loktu allan faraskram balbal chitabilin me nandiro dawarungana itagat kikenta nasmaro soro faraskram doni balbal chitabilin me allan. Majira marantai karu kijinza flezana kala nungam doni jara wajame adofulu tunailan. Sandie kala kiskia roso nda jamia maranta jamia iroga saine sauro. Karu kujinza andiro filezana kuru adema suro faraskram adena ndiye kurunua. Assalamu alaikum.
5: Alaikum salam daru ndo kileo.
0: Ndaru pto kileo andu manajin.
5: Asile Muhammad Grema Musari.
0: Ngila Muhammad Grema Musari nyakrinyen.
5: Ngila doro moru ndo kujinza fanyena.
0: Ade.
5: Adoro ala nyabana zala seyabana zala lirriyo nasimilewa yifu.
0: Amin ya Rabbi askriyana loktum gonum andia botro Muhammad Grema Musari. Daji harami kuruntuso ndike njastiena ndia gozi. Tanas maro futu na njiro gulungana ide isuro faraskram. Adien malam maranta iteida zi botu asodina chitabilin miusoro kila. Nesha kiranza en kuru. So nungamdoni jara wai adufulu zana nankaro wende sandie suluwero holzai sina. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam dar tok lewa.
5: Lewa, thank you.
0: Ndu manajin?
5: Wana ida gana gwin. Muhammad Isa.
0: Ngla zoro ya kurinya.
5: Yo, zoro no ta kida kida ngi yari bare bare zoro andeli.
0: Faras kram bal bal chitbilin me kal kalokto Allah ndor yana ita gatkiyan. Daji andia bonuya. Mudu suro faraskram adiyan zandenye na basin andiro kaulindo soa ita gumguno. Assalamu alaikum.
5: Alaikum salam. Ya kamuna. Kamuna.
0: Network do shola.
5: Nade, da majira andira ku parakin kuwa. Mwenye mkulo ira. Waza intinda ahu isina da dai kasaro kasaro sara ala kamandi ahu ya kuru gade isu. Adi ya kule zana majira andira wana ahu isu kasaro kasaro. Dara daji jamal rozan ya kuma lendena sai daga sanduro tungula ita arun yana jikin yana da Allah sanya bana
0: amin ya rabbi askriyana loktum gonum andia botro harami kuruntuso kalkalokto Allah ndio ndio ya manai from gatarungu andia bonu andiro kaulichin doya ita gumguwe. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam.
0: Ndadu to kliandu manajin.
6: Kaliwa sunai alhamdulillah Ibrahim Abdri ngoro jiwar barekin.
0: Ngla zoro Ibrahim Abdri nyakrinyan.
6: Kama jirai manakin.
0: Ade.
6: Ngla dai kasar ngara kasara saradai ilmu du bama mana bau. Ilmu are sayida zu fayda.
0: Ade.
6: Asa fayda lar dero fayda jin kalam sarja kalam ero fayda jin.
0: Ade.
6: Ilmu du bar wallo na ma kalam pedikari shi apimara fayda jin bau. Anda garu majira sore cik kasar dengar kasar asara, ya awak dengan zaman sata modern, ya modern tak tinggal orang dekat ada ilar rupa dah.
0: Gelar zoro. Askrinya na loktum gunum andia botro Ibrahim Abdri guru gua barake daji harimi kruntuso, abotu falgunya daji so loktu andro musko habtu bedizna di zoro. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ndaru doko leo ndu manajin?
7: Aisha ngira wandari manajin.
0: Gila Aisha nyakrinyan.
7: Gila ala andava na zandi samako.
0: Amin ya Rabbi Aisha askrinyana loktu mgonum andia boturo. Daji harami kuruntuso kankal loktu alan nandie chi malum doni marantayen. a bayan na fanui kla she botunzo sodana titabilin misoyin
8: Ula daji dare dajiro malam marantai done bagudu sai botu sirna chechebelin misoro tanas maro klan ngam done jarawa jamme adu fuluza mian fiu no welzanai shawari jili chin chechebelin misoro kuro adema botu jili sidin ya suaro klan ngo awashe andiro kawliro hazuna
9: botu ro dirinde wande duriare nam tobe goga en ko amkuradu lieto da botare dirinde pura kuere sera da sarana laenga wana da ro sonde amaga onde sangiro timbari ngilla ro sangiro bakopti ngilla ro ya sa sete kula shila falla de eklan gan tere puro ai sajin puti kran da ro kala lan pore ro da te jare sina o de ne fa ko de
8: ngilla re mi kruntu so ari dere ram do ne first crumble bel chitblin me kwedo andia so do wait main first crumb ade nan dia tamtam zuna ade ma suron ilmu agotna ro har mi kruntu so so klein and first crumb ade da wornge ita gatske kuna falmata kale bukara nan diro sai luktun de fu yanin kaudo kleon tusinyo

0: Hawara adı Hadiza Daud Nandiro Kırazı. Darasan.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimin zafiza gwamnati ro dawa hazana.
1: Ngao adien, gwamnati a karabka nabti kalanzaya, tartip kada kirturo sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalakturo.
2: Aiso kena sa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasan. Gilah rami kurentu so kurma loktu ndisa minti meluko diyo wina. Loktu doni nendia sawa nchira yi alaiga jima idu wakilum kolti amaya eka udro. Fla yande tamta manandibas nankaro da wartina maada kurunu.

gela zoro krantu adu nana tu doni foreskam do nyari ya titime wada krungay shedoni sawan chidai fatima grewa modi dorzu ita kasana mada tumangana krantu foreskam ade sono dun ganairo ilmu sa kurade masere so afundo artman dia beji tajingay ma nande dorduno kala funar nandro foreskam shima de pudin sara dorzu ita gatin taji harami krantu foreskam do nyari ya titime allan deram doni sana don andiro foreskramandia kurade ma hawarandia kurade ma cidaru ni gadega sinama ku talawe ma adro kaje kanto susu kasar doni cidaw don dar sonne banaza zu tuluso foreskram shima da falfalo ni to kudeta gar kainaro kurade ma nei do loktun do hagono loktar karkani andia gaw kurade ma kar karnuaro injina